0: چیمن سرنا کنک تردن چهارش خاکو چه باتم و چیمن سنین نرآوره دیچیت کلاریس خاکو ما چلو دخسین آپوکنام و خاکویت کلاریس خ.
1: آپو پالانگانایو آپو سان کارلوس آپو مانتو که کوچه باتا پینکاشای کولی پیما وای کی کنن.